khoan ý, khoan trèo vào ý, đừng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.